0: Oui.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne bwe babugatta.